آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے صنعت کاروں اور دیگر کلیدی سٹیک ہولڈروں پر زور دیا کہ وہ دہشت پسندی اور رشوت خوری سے پاک ترقی یافتہ سماج وجود میں لانے میں اپنا رول ادا کریں۔ جموں میں کل آئی سی سی ایم ایس ایم ای کنکلیو 2026 کے دوسرے شمارے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے اقتصادی منظرنامے میں ایم ایس ایم ای اور نینو گلوبل کیپیبلٹی مراکز کے بڑھتے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کارخانے روزگار پیدا کرنے، نیز برآمدات کو تقویت بخشنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر پورے ملک میں مجموعی مثبت تبدیلی کی ایک عظیم مثال کے طور ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک شمولیاتی سماج وجود